0: את מלבתה יתית ונלכה רבה פרישתה למלבתה את מערוה מן מדנך רבה לפרישתה גו מדנך נא שאם הפלחיל לשענה המסמילה לחיה זכותה בשרבתה אילה קד ביתה יוכין חכמה קד ילפיד להם בדייה להן פרמויו לשענה לא להן המזו
1: مقرة المقرة هي وخاصة ممدها تبقت تعيد على عم ربي أنور أتو بنسبة كليتة لشانة طرايا ما سيتون أزيتون على باتا إلكترونيتا ديان sbs.com.au ونقريتون على داهم لؤا ين بودكاست ومشميتون اللي بكميلوتا مقرة المقرة أنا ونينس إيمانويل ومشميتون الخرزة طرايا SBS